0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: bingo-studio.
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, vart det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: 79 er prikketall. Å, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han er helt korrekt.
0: Perfekt.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: 39, lykke til. Og herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt. Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: 69, lykke til. Å, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt. Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Tommy Fredvang med låta Valsen. Og før det så var det altså Edgar Kristoffersen i Bø som vann hos oss på dagens og ukas siste bokstavsuppe, faktisk, Emily.
1: Ja, det stemmer. Det har jo vært en ganske så kort uke.
0: Ja.
1: Men vi har trukket ukesvinner også.
0: Mm-hmm.
1: Og denne gangen så ble det trekt fra tirsdagen, altså i går, og da var det nummer 13 som vant, og det er jo Heidi Eliassen i Bodø.
0: Da må du pakke med flakslodd og sende gårde til Bodøbyen.
1: Det må jeg, vet du. Ja. Og det blir bra.
0: Og så skal Heidi også få en fanfare, synes du ikke det?
1: Jo, det synes jeg.

0: Hold Me Now ifra Johnny Logan for Irland, og Johnny Logan, han har jo vunnet to ganger. Han vann jo også med en låt som heter What's Another Year.
1: Mm.
0: Og så skrev han vel en vinnerlåt også som heter Why Me. Og de kom ganske tett, ja. De der vinnerlåtene der.
1: Men det er den han er husket for. I hvert fall her i Norge, føler jeg.
0: Mm.
1: Jeg føler ikke at det bare er min personlige mening.
0: Nei, du har et poeng der.
1: Mm.
0: Det som er litt trist, da, det er jo det at Irland, de er ikke med i år.
1: De er ikke med i år.
0: Hvorfor det?
1: Nei, det kan du jo gå tilbake til Israel da. De boykotter på grunn av at Israel er med.
0: Ja da.
1: Mm-hmm.
0: Og de har jo vært stor på Eurovision.
1: Og de viser ikke Eurovision heller, de.
0: Nei.
1: Nei.
0: Så de deltar ikke med artist, og de skal heller ikke vise TV-sendinger.
1: Nei.
0: Nei. Så de har meldt seg helt ut.
1: Det er hardcore sånn. Boykott.
0: Ja, det er det. Det er det. Ok, vi må videre, Emily. Mm. Vi har fem nye som skal ut i ilden i delfinale 2. Her vil dere få en av mine favoritter, Kypros. Jeg synes det er noe fint med det. Noe gresk oppi det hele der. Kypros et bidrag. Vi skal nå høre Armenia, Schweiz, Kypros, Latvia, og så kommer jo Danmark snikende som en av de favorittene i år. Men vi starter altså med Armenia, og jeg tror vi er på dansegolvet på en nattklubb igjen klokka 2 på natta. Er du klar for det, Emily?
1: Ja, jeg er klar.

0: Ja, dette her er altså da Danmarks et bidrag, og før vi går hjem med Søren Torpegård Lund. Noen favoritter her, Emily?
1: Ja, den eneste jeg liker av de der, det er Kypros sin.
0: Den gjelder?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg liker ikke Danmark sin.
0: Du liker dessverre. Ikke Danmark sin?
1: Nei, jeg Ser gjør det? Ikke det.
0: Ja. Enn den der første fra Armenia, den der Paloma Rumba.
1: Nei. Nei, jeg liker ikke den heller. Ja,
0: det grei, det grei. Ok. Vi skal gi dere 5 nye bidrag straks, men nå skal vi mimre litt, og ja, vi må ha med oss Bobby Socks. Hva sier du til det?
1: Det er jo også Grand Prix.
0: Åh,
1: ja, kan vi synge litt mer?
0: Ja, det svinger.

0: Ja, det var Elisabeth Andreasen og Hanne Krogh, Bobby Sachs, tilbake til, ja, var vel i 1985, var det ikke det?
1: Jo, det mener jeg at det var.
0: Ja, og da sto Norge på hodet når de vann.
1: Ja, det gjorde de helt sikkert.
0: Det var fest langt ut i de små nattetimer.
1: Det er godt mulig, jeg kan ikke huske noe av
0: husker
1: det.
0: Husker du ikke festen? Hvor du var da?
1: Jeg har ikke påtenkt engang.
0: Jeg husker jeg satt og så hjemme, og det var liv å røre.
1: Ja.
0: Ja, folk tok jo helt av.
1: Ja. Men det gjorde de når Alexander Rybak vant i 2009 også, for det husker jeg.
0: Ja. Ja. Og da var hun, Emily, kommet til verden.
1: Da var jeg kommet til verden. Da var jeg til og med så gammel at jeg kunne drikke.
0: Såpass.
1: Ja.
0: hva gjør vi nå, skulle jeg si? Vi må videre.
1: Ja, vi må videre. Skal vi gå litt igjennom land som ikke skal være med i år?
0: Ja, vi har jo en bolk til.
1: Vi har en bolk, det holdt jeg på å glemme. Det er favorittbolken min.
0: Fordi at det tar tid å gå gjennom alle de. Det er 15 låter, altså, pluss et par tre til som skal ut i. Det er hele 18 låter som skal ut på scenen i morgen.
1: Og så er det jo favorittbolken.
0: Men du skal få ta litt fakta rundt hvem som boykotter, og hvem som skal sende og ikke sende. Men vi må videre nå til de fem siste vi har satt sammen her. Og det er Australia, det er Ukraina, Albania og Malta og Norge.
1: Mm-hmm.
0: Der tror jeg vi har det på plass. Og du har jo en favoritt i Australia.
1: Det har jeg.
0: Hvorfor det? Ja,
1: den sangen er så fin og vakker. Og den er bare sånn god å høre på. Jeg har hørt den masse på Spotify allerede. Så nei, den liker jeg veldig godt.
0: Mm. Hva heter hun som sang?
1: Delia Goodrem eller noe sånt.
0: Hun heter det? Delta Goodrem.
1: Delta var det.
0: Delta Goodrem, ja. Mm. Og hun er jo en ganske kjent artist for mange.
1: Absolutt.
0: Jeg tror. Eclipse heter låta.
1: Men hun skuffer ikke.
0: Vi kjører i gang med ny bolk her. Først ut Australia.

0: Bingo-studio.
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: dette nye trykketall. Og herregud, det må vi ikke klare.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Gud fader! 79 er et lykketall. Å, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
0: Åh, det er så sant!
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Tommy Fredvang med låta Valsen. Og før det så var det altså Edgar Kristoffersen i Bø som vann hos oss på dagens og ukas siste bokstavsuppe, faktisk, Emily.
1: Ja, det stemmer. Det har jo vært en ganske så kort uke.
0: Ja.
1: Men vi har trukket ukesvinner også.
0: Mm-hmm.
1: Og denne gangen så ble det trekt fra tirsdagen, altså i går, og da var det nummer 13 som vant, og det er jo Heidi Eliassen i Bodø.
0: Da må du pakke med flakslodd og sende gårde til Bodøbyen.
1: Det må jeg, vet du. Ja, og det blir bra.
0: Og så skal Heidi også få en fanfare, synes du ikke det?
1: Jo, det synes jeg.

0: Ja, dette er Tjekki har sett bidrag du hører Crossroads. Og før det så var det altså Bulgaria med Bangaranga. Og så er det Just Go fra Aserbaidsjan, Chokomi, Romania. Og så er det Modern Nature ifra Luxemburg. Og der ga de seg Tjekkia med sin Crossroads. Skjønner du nå hvorfor jeg sa at den der Bulgaria med Bangaranga, Bangaranga, Bangaranga, Bangaranga?
1: Altså, en gang du spilte den, så skjønte jeg jo hvem det var. Uffa meg igjen, hva skal man si?
0: Hva skal man si? Ja, ok, hvis du på diskotek og klokka 3 på natta, så kanskje du med på Bangaranga.
1: Jeg tror den slitsom da, ja.
0: Sier du det?
1: Ja, det tror jeg.
0: Ok, det grei. Skal vi ro det hele ned?
1: Men jeg likte derimot Roman.
0: Du likte Romania.
1: Ja.
0: Ja, Romania, ja.
1: Ja.
0: Choke Me.
1: Ja.
0: Nei, skal vi se.
1: Ja.
0: Jo,
1: Choke Me.
0: Ja, Choke Me. Ja. Mm-hmm. Mm, fra Alexandra i Romania. Choke Me. Du, vi skal ro det ned.
1: Mm-hmm.
0: Og nå kommer din store Eurovision-låt. Faktisk.
1: Altså, dette her er låten over alle låter for meg i Eurovision.
0: Det er jo det.
1: Ja.
0: Det er jo det. Og det er han Mr. Eurovision selv.
1: Ja, Johnny Logan.
0: Vi snakker Johnny Logan. Skal vi tilbake i tid? Vi skal til 80-tallet. Hold me, Johnny Logan. Don't close your heart.

0: Hold Me Now ifra Johnny Logan for Irland. Og Johnny Logan, han har jo vunnet to ganger. Han vann jo også med en låt som heter What's Another Year.
1: Mm-hmm.
0: Og så skrev han vel en vinnerlåt også som heter Why Me. Og de kom ganske tett, de der vinnerlåtene der.
1: Men det er den han er husket for. I hvert fall her i Norge, føler jeg.
0: Mm.
1: Jeg føler ikke at det bare er min personlige mening.
0: Nei, det, du har poeng der.
1: Mm.
0: Det som er litt trist, da, det er jo det at Irland, de er ikke med i år.
1: De er ikke med i år.
0: Hvorfor det?
1: Nei, det kan du jo gå tilbake til Israel da. De boykotter på grunn av at Israel er med.
0: Ja da.
1: Mm.
0: Og de har jo vært stor på Eurovision.
1: Og de viser ikke Eurovision heller, de.
0: Nei.
1: Nei.
0: Så de deltar ikke med artist, og de skal heller ikke vise tv-sendinger.
1: Nei.
0: Nei. Så de har meldt seg helt ut.
1: Det er hardcore sånn. Boykott.
0: Ja, det er det. Det er det. Ok, vi må videre, Emily. Mm. Vi har fem nye som skal ut i ilden i delfinale 2. Her vil dere få en av mine favoritter, Kypros. Jeg synes det er noe fint med det. Noe gresk oppi det hele der. Kypros et bidrag. Vi skal nå høre Armenia, Schweiz, Kypros, Latvia, og så kommer jo Danmark snikende som en av de favorittene i år. Men vi starter altså med Armenia, og jeg tror vi er på dansegolvet på en nattklubb igjen klokka 2 på natta. Er du klar for det, Emily?
1: Ja, jeg er klar.

0: Ja, dette her er altså da Danmarks et bidrag, og før vi går hjem med Søren Torpegård Lund. Noen favoritter her, Emily?
1: Ja, den eneste jeg liker av de der, det Kypros sin.
0: Den gjelder?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg liker ikke Danmark sin.
0: Du liker dessverre. Ikke Danmark sin?
1: Nei, jeg gjør ikke det.
0: Ja. Enn den der første fra Armenien, den der Paloma Rumba.
1: Nei. Nei, jeg liker ikke den heller. Ja,
0: det grei, det grei. Ok. Vi skal gi dere 5 nye bidrag straks, men nå skal vi mimre litt, og ja, vi må ha med oss Bobby Socks. Hva sier du til det?
1: Det jo også Grand Prix.
0: Åh,
1: ja, kan vi synge litt mer?
0: Ja, det synger.

0: Ja, ja, ja, det var Elisabeth Andreasen og hun, Hanne Krogh, Bobby Sox, tilbake til, ja, det var vel i 1985, var det ikke det?
1: Jo, det mener jeg at det var.
0: Ja, og da sto Norge på hodet når de vann.
1: Ja, det gjorde de helt sikkert.
0: Det var fest langt ut i de små nattetimer.
1: Det er godt mulig. Jeg kan ikke huske noe av
0: husker
1: det.
0: Husker du ikke festen? Hvor du var da?
1: Jeg har ikke påtenkt engang.
0: Jeg husker jeg satt og så hjemme, og det var liv å røre.
1: Ja. Ja,
0: folk tok jo helt av.
1: Ja. Men det gjorde de når Alexander Rybak vant i 2009 også, for det husker jeg.
0: Ja. Ja. Og da var hun, Emily, kommet til verden.
1: Da var jeg kommet til verden. Da var jeg til og med så gammel at jeg kunne drikke.
0: Såpass.
1: Ja.
0: hva gjør vi nå, skulle jeg si? Vi må videre.
1: Ja, vi må videre. Skal vi gå litt igjennom land som ikke skal være med i år?
0: Ja, vi har jo en bolk til.
1: Vi har en bolk, det holdt jeg på å glemme. Det er favorittbolken min.
0: Fordi at det tar tid å gå gjennom alle de. Det er 15 låter, altså, pluss et par tre til som skal ut. Det er hele 18 låter som skal ut på scenen i morgen.
1: Og så er det jo favorittbolken.
0: Men du skal få ta litt fakta rundt hvem som boykotter, og hvem som skal sende og ikke sende. Men vi må videre nå til de fem siste vi har satt sammen her. Og det er Australia, det er Ukraina, Albania og Malta og Norge.
1: Mm-hmm.
0: Der tror jeg vi har de på plass. Og du har jo en favoritt i Australia.
1: Det har jeg.
0: Hvorfor det? Ja,
1: den sangen er så fin og vakker. Og den er bare sånn god å høre på. Jeg har hørt den masse på Spotify allerede. Så nei, den liker jeg veldig godt.
0: Mm. Hva heter hun som sang?
1: Delia Goodham eller noe sånt.
0: Hun heter det? Delta Goodrem.
1: Delta var det.
0: Delta Goodrem, ja. Mm. Og hun er jo en ganske kjent artist for mange.
1: Absolutt.
0: Jeg tror. Eclipse heter låta.
1: Men hun skuffer ikke.
0: Vi kjører i gang med ny bolk her. Først ut Australia.

0: Bingo-studio.
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Gud, fader! 79 er prikketall. Å, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt. Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Vilket tal? Å herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
0: Perfekt.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketalspotten.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Gud fader! 79 prikketall. Å, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, vart det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Gud fader! 79 lykketall! Å, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
0: Det
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio.
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Tommy Fredvang med låta Valsen. Og før det så var det altså Edgar Kristoffersen i Bø som vann hos oss på dagens og ukas siste bokstavsuppe, faktisk, Emily.
1: Ja, det stemmer. Det har jo vært en ganske så kort uke.
0: Ja.
1: Men vi har trukket ukesvinner også.
0: Mm-hmm.
1: Og denne gangen så ble det trekt fra tirsdagen, altså i går, og da var det nummer 13 som vant, og det er jo Heidi Eliassen i Bodø.
0: Da må du pakke med flakslodd og sende gårde til Bodøbyen.
1: Det må jeg, vet du. Ja, og det blir bra.
0: Og så skal Heidi også få en fanfare, synes du ikke det?
1: Jo, det synes jeg.

0: Hold Me Now ifra Johnny Logan for Irland, og Johnny Logan, han har jo vunnet to ganger. Han vann jo også med en låt som heter What's Another Year.
1: Mm.
0: Og så skrev han vel en vinnerlåt også som heter Why Me. Og de kom ganske tett, de der vinnerlåtene der.
1: Men det er den han er husket for. I hvert fall her i Norge, føler jeg.
0: Mm.
1: Jeg føler ikke at det bare er min personlige mening.
0: Nei, det, du har et poeng der. Det som er litt trist, da, det er jo det at Irland, de er ikke med i år.
1: De er ikke med i år.
0: Hvorfor det?
1: Nei, det kan du jo gå tilbake til Israel da. De boykotter på grunn av at Israel er med.
0: Ja da.
1: Mm-hmm.
0: Og de har jo vært stor på Eurovision.
1: Og de viser ikke Eurovision heller, de.
0: Nei.
1: Nei.
0: Så de deltar ikke med artist, og de skal heller ikke vise TV-sendinger.
1: Nei.
0: Nei. Så de har meldt seg helt ut.
1: Det er hardcore sånn. Boykott.
0: Ja, det er det. Det er det. Ok, vi må videre, Emily. Mm. Vi har fem nye som skal ut i ilden i delfinale 2. Her vil dere få en av mine favoritter, Kypros. Jeg synes det er noe fint med det. Noe gresk oppi det hele der. Kypros et bidrag. Vi skal nå høre Armenia, Schweiz, Kypros, Latvia, og så kommer jo Danmark snikende som en av de favorittene i år. Men vi starter altså med Armenia, og jeg tror vi er på dansegolvet på en nattklubb igjen klokka 2 på natta. Er du klar for det, Emily?
1: Ja, jeg er klar.

0: Ja, dette her er altså da Danmarks et bidrag, og før vi går hjem med Søren Torpegård Lund. Noen favoritter her, Emily?
1: Ja, den eneste jeg liker av de der, det Kyprosen.
0: Den jalla?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg liker ikke Danmark sin.
0: Du liker dessverre. Ikke Danmark sin?
1: Nei, jeg gjør ikke det.
0: Ja. Enn den der første fra Armenia, den der Paloma Rumba.
1: Nei. Nei, jeg liker den til den, eller jeg.
0: Ja, det grei, det grei. Ok. Vi skal gi dere 5 nye bidrag straks, men nå skal vi mimre litt, og ja, vi må ha med oss Bobby Socks. Hva sier du til det?
1: Det jo også Grand Prix.
0: Åh,
1: ja, kan vi synge litt mer?
0: Ja, det svinger.

0: Ja, ja, ja, det var Elisabeth Andreasen og Hanne Krogh, Bobby Sox, tilbake til, ja, det var vel i 1985, var det ikke det?
1: Jo, det mener jeg at det var.
0: Ja, og da sto Norge på hodet når de vant.
1: Ja, det gjorde de helt sikkert.
0: Det var fest langt ut i de små nattetimer.
1: Det er godt mulig. Jeg kan ikke huske noe av
0: husker
1: det.
0: Husker du ikke festen? Hvor du var da?
1: Jeg har ikke påtenkt engang.
0: Jeg husker jeg satt og så hjemme, og det var liv å røre.
1: Ja. Ja,
0: folk tok jo helt av.
1: Ja. Men det gjorde de når Alexander Rybak vant i 2009 også. For det husker jeg.
0: Ja. Ja. Og da var hun, Emily, kommet til verden.
1: Da var jeg kommet til verden. Da var jeg til og med så gammel at jeg kunne drikke.
0: Såpass.
1: Ja.
0: hva gjør vi nå, skulle jeg si? Vi må videre.
1: Ja, vi må videre. Skal vi gå litt igjennom land som ikke skal være med i år?
0: Ja, vi har jo en bolk til.
1: Vi har en bolk, det holdt jeg på å glemme. Det er jo favorittbolken min.
0: Fordi at det tar tid å gå gjennom alle de. Det er 15 låter, altså, pluss et par tre til som skal ut i. Det er hele 18 låter som skal ut på scenen i morgen.
1: Og så er det jo favorittbolken.
0: Men du skal få ta litt fakta rundt hvem som boykotter, og hvem som skal sende og ikke sende. Men vi må videre nå til de fem siste vi har satt sammen her. Og det er Australia, det er Ukraina, Albania og Malta og Norge.
1: Mm-hmm.
0: Der tror jeg vi har det på plass. Og du har jo en favoritt i Australia.
1: Det har jeg.
0: Hvorfor det?
1: Den sangen er så fin og vakker. Og den er bare sånn god å høre på. Jeg har hørt den masse på Spotify allerede. Så nei, den liker jeg veldig godt.
0: Mm. Hva heter hun som sang?
1: Delia Goodrem eller noe sånt.
0: Hun heter Delta Goodrem.
1: Delta var det.
0: Delta Goodrem, ja. Mm. Og hun er jo en ganske kjent artist for mange.
1: Absolutt.
0: Jeg tror. Eclipse heter låta.
1: Men hun skuffer ikke.
0: Vi kjører i gang med ny bolk her. Først ut Australia.